0: Найголосніше. Найбільше. Найбільш ексклюзивно.
1: Найбільш помладно.
0: Найвечкласне.
1: Ми смо Саломон.

Енергично. Енергично. Позитивно. Позитивно. Весело. Весело. Тоді топом лад. Найвич глазбе. Ми смо Саломон.

0: вас на лісниці найгібливіших 100. Місто številка 78.
1: Frankie Du від Charlie No Noise and Man Player, Because I Love You.

0: Енергічно. Енергічно.
1: Позитивно. Позитивно.
0: Весело.
1: Туди топовлад. Найвеч глазбе.
0: Ми смо Саломон.